0: Dagen I gang her. Jeg I traktoren. Så jeg står parkert på jordet nå da, for å delta på quizzen. Men jeg horv bakom, så jeg horve jordet opp og ned her nå.
1: Og hva...
0: Så begynner jeg seg utenfor Trondheim.
1: Ja, og hva skal det bli på det jordet etter hvert?
0: Da det ferdig med horva nå, og så om et par timer, tenker jeg, så kommer faren min med sommerskinn, og da blir det sådd enten bygg eller havre her. Jeg pittelig usikker faktisk hva det blir akkurat her.
2: Ja. Så du og far driver sammen da, eller?
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
1: Og så det så greit nå når vi ser på jorden bli bonde, for da vet vi plutselig så veldig mye mer om ja. Hva som skal skje.
0: Ja, jeg har ikke sett det programmet, jeg er nødt til å se det, alle snakker om det.
1: Ja, det må du se. Men du, jeg må bare spørre, har du bunad, du?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har en nordmørsbunad, ja. Som jeg fikk når jeg konfirmerte meg I 2011, var vel det? Mm. Nei. 2008 ble jeg konfirmant. Ja. Da fikk jeg nordmørsbunnen.
2: Ja. Det godt at det flere enn meg som ikke har styr på årstallene. Men.
0: Ja.
1: Men hva slags farger og sånn det I den?
0: Den vesten rød, og så stakken svart, og så har den et rutet forkle.
1: Ja.
0: Har den.
2: Og nå ser jeg han for meg. Og han har en ganske flott hode med huet også.
0: Ja, det kan den ha. Det ja. Ikke jeg da.
2: Nei,
0: men, ja. Men det forkle jo litt sånn typisk for den. At ja. Det litt sånn rutet forkle for den.
2: Ja,
1: og den ofte, klar.
0: Ja. Ja, den skjorta må jo, det jo en evig. Evig, jeg må bare se på den.
1: Ja.
0: litt forutsett, nå må jeg være litt ketchup med datteren min og pølse med brød og
2: ja. Alt det
0: der. Litt ja. Is og ja. Men den klar til å tas på, ja.
1: Ja okay.
0: Så jeg skal bruke den I år.
1: Mm. Ja. Da må du ha god jobb på jordet først, og så må du inn og se på bunadsskjorta, og så blir det god 17. mai etter hvert.
0: ja, sant, takk.
1: Ha det bra, Hanne Wikane.
0: Ha det.

0: Valle, og ikke alene. I kveld så er det klart for minst 90 spennende minutter på matta på Ullevål stadion. Kong Harald har meldt fra at han kommer og skal være på tribunen.
1: Men han er ikke med i opptur nå.
0: Det er han ikke, det er mye som står på spill, og du vil nok se tepper, det vil han se også, av gult og rødt over tribunen. Det skal heies, det skal klappes, det skal synges, det skal skrikes.
2: Heia Brann, heia Brann, blodet tjukkere enn vann.
0: Ja, for på den ene halvdelen så står Brann fra Bergen, klar for cupfinale for 17. gang de

0: Det var vel ikke Kate Bush helt på slutten der.
1: Det var noen som så veldig sånn her.
2: Det kan ha vært Oshballer Nødstad.
0: Ja, det kan det jo være.
3: Dette kan vi spekulere om, men det var i hvert fall Kate Bush og Running Up That Hill.
0: Ja.
3: Mm. Det er mange som planlegger litt omkring finstasen.
0: Ja, nå. Så vi lurer litt på hva har folk på beina når de har bunad på.
3: Mm.
0: Jeg pleier å ha de her.
3: Ja, du har de der, ja. Det er bunadskoene til Lene Granli. Kom plutselig frem i studio her, ja.
0: Ja, en av de, så jeg er litt sånn, litt Askepott.
3: Litt høy heller. Ja, du er litt.
0: Ja, ja. Ja, synes du de var litt for høye?
3: Vi er imponert over at du klarer å, men jeg er jo sånn flatsko-menneske.
0: Ja, nei, men de er gode, de, bortsett fra at bunaden er ikke fullt så god.
3: Nei,
0: den passer ikke så godt lenger.
3: Nei, det skjer ting, men de utvikler seg jo veldig, de bunadene.
0: Jeg tror det er kvinnen som har utviklet seg. Altså. Ja.
3: Men vi har i hvert fall en liten avstemning gående i appen NRK Radio. Hva har du på beina til bunad? Og der er flere enn meg som vil ha som bruker komfortable sko. 50%, halvparten av dere som har svart til nå, sier «Jeg har bunadsko, de er alltid på».
0: Ja.
3: Så er det bare 5% som sier «Dropper bunadskoene, men har pensko som passer til». Svarte sko er jo fint. Så er det de som skal kanskje ut og marsjere, eller hva vet jeg, 7% bruker joggesko eller andre gode og inngåtte sko, og så er det jo selvfølgelig en tredjedel som ikke har bunad, og dermed er ikke dette et tema i det hele tatt.
0: Men jeg synes du skal gå inn og stemme hvis du har bunad, og, eller ja, hvis du ikke har råd for så vidt, gå inn og stemme på et av alternativene her, for vi skal nemlig snakke mer om bunadsko.
3: Ja, det er faktisk et tema hos oss.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: fra NRK P1 Lørdagsliv. Og så lurer vi på om vi kunne få lov til å spørre. Har du dilla på noe?
1: Han har dilla på mye.
2: Hva det du har dilla på?
3: Pokémon.
0: Hvorfor liker du Pokémon så godt da?
3: Fordi jeg slåss.
0: Hvilken Pokémon er det du liker aller best?
3: Pikachu.
0: Hvordan ser Pikachu ut?
3: Han er gul og er sånn.
0: Og der har du Pikachu på genseren din. Åh, han var fin. Og du har ikke noe du har dilla på til deg, mor?
4: Nei, jeg har ikke det. Ikke noe spesielt. Ja, nei, ikke som jeg kommer på akkurat i farta.
5: Er det noe du hadde dilla på da du var yngre?
4: Ja, på hans alder så samlet jeg på masse rart. Det var alltid fra viskler til servietter til glansbilder til, ja, mange ting.
0: Hvor er de samlingene nå da?
4: Det tror jeg kanskje har blitt kastet.
0: Vi snakker litt i dag om det å være hekta på ting, altså ha dilla på noe. Har dere noe sånt, eller?
6: Det der Algrens biler, de sure.
0: Av godteri?
6: Ja.
7: Jo, altså jeg må stadigvæk fikle med hendene. Ja. Så enten så strikker jeg, eller så driver jeg med noen annen maler, eller altså jeg må gjøre noe, liksom. Jeg klarer ikke bare å sitte og glo.
6: Det klarer jeg.
0: Da er det ganske bra sånn match.
6: Ja, vi er kjempematch.
0: Ja. Ja, hvis du sitter her nå og tenker at du har lyst til å fortelle om dilla di, det du er hektet på, samler på, eller har samlet på, så send en melding i appen NRK Radio, og så bli med i Dille-gjengen. Dette er Jungelen med Nico Di.

0: Damer som kan synge. Christina Aguilera, Pink og Lille Kim I Lady Marley. Og nå kommer det litt reklame. For den neste timen vår. For da skal vi rett og slett ha en konkurranse, og den veldig enkelt. Det lykkehjul, rett og slett.
1: Ja, og for at dere skal få skikkelig tak I hvordan det her foregår, så har vi rett og slett tatt med oss lykkehjulet vårt ut en tur også.
2: Hei, vi kom fra lørdagsliv på NRK P1. Og lurte på om du hadde lyst til å være med og spille lykkehjulet vårt I dag?
3: Oh, jeg er sånn som ikke har noe spesiell vinnerlykke, men jeg kan prøve.
2: Du vinner uansett. Det det som så fint.
3: Oh, ja.
2: Ja,
3: ikke det greit da? Jo, jeg skal trykke på da.
2: Ja. Ja, for det, hva heter du for noe?
3: Hildegunn heter jeg.
2: Hildegunn, ja. Du bare tar den her tak I den, og så drar du den veien.
3: Men, ja.
2: Ok, lykke til.
3: Takk. Skal vi se.
2: Og ser ikke jeg hva den stopper på, men det ser jo du sikkert.
3: Ja,
2: og kan stoppe på DAB-radioen. Åh, oh, det var nære DAB-radioen.
3: Ja, det var det.
2: Hva står det der da? Det står...
3: Skrapelåd.
2: Ja,
3: ja,
2: det skal du få. Med en eneste gang. Og så kan vi jo håpe da, at det kanskje blir en ekstra god lørdag.
3: Ja, ja.
2: Hva det som gjør lørdagen bra for deg ellers?
3: Jo, jeg skal ha middagstester I dag.
2: Ja, så det og hva skal du servere da?
3: Da skal jeg servere kalvefilet. Mm. Så det blir en type filet Oscar da, men litt sånn moderne da. Mm, ja.
2: Så deilig. Ja. Kos deg masse med lørdagen din.
3: Ha det bra.
4: Dette lørdagsliv på

0: Og Nemo, han imponerte alle med, altså, han kunne så mange sjanger, denne unge mannen.
1: 2024
0: og The Code.

0: Bit av meg, servert av kløver med dobbelt R, faktisk. Det greit å vite.
1: Det jo ikke lenge til 17. mai, og jeg helt sikker på at du har en lang liste over alt du skal få gjort før den store dagen. Men nå skal vi snakke om de tingene som vi vet vi burde gjort, men som stadig av en merkelig grunn havner nederst på lista, og som vi aldri får gjort. Mm-hmm. Pirke litt I den dårlige samvittigheten, rett og slett. Jeg må bare legge kortet på bordet med en gang. Jeg har planlagt å vaske den stakkars bilen min I nøyaktig 3 måneder nå, men hver eneste gang jeg ser på den, så tenker jeg bare, tar dette neste uke.
0: Ja, 3 måneder ingenting. Jeg har hatt vaskevinduer på blokka siden I fjor høst, men det jo aldri riktig vær, altså enten så snør det, eller så regner det, eller så det for kaldt, eller så det for varmt, eller så det for mye sol, og så finner jeg ikke nalen.
1: Ja, du mangler nalen, da. Ja. Ja, der har jo egentlig det største problemet, da. Men vi kan jo ikke... Vi kan jo mulig være de eneste som eksperter på å skyve ting foran oss.
0: Nei, så nå lurer vi på, hva det du vet du burde gjort, men som bare liksom ikke blir gjort? For rydde I den berømte roteskuffen, eller pante de 5 sekkene med flasker som sperrer inngangsdøra?
1: Ja, hvis du en av de som oss, så send oss melding I appen NRK Radio, og så kan vi lene oss godt tilbake og dele litt på den dårlige samvittigheten. Dette This Ain't Love med Ylva her I NRK P1.

0: fra lørdagsliv på NRK P1.
1: Oi, oi, oi.
0: Du har hittet å snakke med folk om den der berømte to-do-lista.
1: To-do-lista, ja, ok.
0: Så lurer vi på, har du noe på den som på en måte blir stående, som du ikke får gjort? Som du utsetter og utsetter og utsetter?
1: Utsetter og utsetter. Det er vel heller det som aldri blir påbegynt, vel?
0: Ja, ok. Som for eksempel...
1: Nei, det der kommer seg i bedre form, alt det der greiene der da.
2: Men hvorfor utsetter du det?
1: Ja, det var det 1000 kroner spørsmålet da. Ja, der har jeg ikke noe godt svar til da.
0: Finnes alltid en unnskyldning, gjør ikke det?
1: Altid, jo da, det var svaret. Så ja.
0: Men ellers så er det jo greit, får du liksom unna gjort det du skal gjøre. Ja, da, vindusvask og plenklipping.
1: Ja, ja da, det ser faktisk, det står på agendaen senere da, plenklipping.
0: Er dagen for det?
1: Ja, det er, ja, får håpe det. Ser ut som det kan bli kanskje litt regn da. Får håpe det begynner å regne, så slipper jeg.

0: Starship dette her, We Built This City. Og det har blitt sendt inn meldinger, ja, vi måtte ta en aldri sliten trekning, men det kom med en deltaker som skal få lov til å være med og spille på lykkehjulet vårt, Karen Margrethe Haug, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo, du ringer fra Utskarpen, hvor er vi da?
1: Da må du nesten til Polarsirkelen, Morana, også en halvtime utover mot kysten.
0: Ja, det er langt nord, hvordan er været der oppe?
1: Det, alle årstider, altså i dag har det bare regnet litt, da, altså litt over skyet, men ellers så har vi jo, vi har hatt det veldig varmt tidligere, og så har det vært litt snø, så vi har liksom en bil med vinterdekk og en bil med sommerdekk.
0: Ja, så lurt. Men jeg synes jeg hører at du kanskje kommer litt lenger sørfra, eller?
1: Ja, egentlig fra Eidsvoll.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Hva gjør du denne fine lørdagen?
1: Du, jeg har vært ute og gått tur med hunder, og nå også har jeg vært på butikken i sted, og så kjøpte jeg meg litt jordbær, så jeg akkurat spist litt jordbær med vaniljesaus.
0: Ja, så deilig. Åh.
1: Ja.
0: Det, sånn skal det være. Du, du klar for å spille med oss da, eller?
1: Ja, ja.
0: Skal jeg hente, vil du snurre, Kristin, eller?
2: Ja, det kan jeg,
0: vet du. Er det greit at Kristin tar snurre for deg?
1: Det går helt fint.
0: Ja, da kjører vi. Så er vi litt spent på hvor det ender hen. Nå skal vi se, den stopper snart og spinner. Åh, dette er... Du, gratulerer med en radio.
1: Nei,
0: det er første premien.
1: Wow,
0: så
1: tusen takk.
0: Så moro, da skal vi sende en radio opp til Utskarpen.
1: Yeah.
0: Kan ikke love at den kommer på mandagen akkurat, men den kommer, det kan jeg love.
1: Ja. Ja. Kjempeflott, tusen takk.
3: Karen Marie, du må huske hvem som snurra.
1: Ja,
3: det var meg.
0: Og så låser vi fast på P1, sånn at, nei, det er jo ikke det, men det er hyggelig at du hører på oss hvertfall.
1: Du, P1 er den kanalen jeg foretrekker.
0: Ja, det liker vi å høre. Ha en fortsatt fin lørdag, Karen Margrethe.
1: Takk skal du ha.

Det kommer en dag I morgen også, og da heter den dagen søndag, så du får gjøre med den informasjonen hva du vil, om du skal makse dagen I dag, eller om du skal vente til I morgen. Det var Synnebo, I hvert fall I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og den dama her, hun heter Jennifer Page.

magiske Emilie Nicolas. Vi hørte Who's Gonna Love You, og det Anne-Grete Preuss som står for tur med sin Vær hos meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Først kom tyven, så ga taus ut angra ingenting, så kom Sett fyr på himmelen. Dette er hennes fjerde radiohit på rad, hvis jeg ikke tar helt det feil. Men jeg er sikker på at det her er Nico og Vince sin største hit. Og så kom den da på nytt i fjor. Samme melodi, samme tekst, men da på norsk. Tar jeg feil, får du NRK P1 i kveld.

På Hellbillested som ga deg som eit løv I et vindkast fra 1993. Geir, han har gått inn I NRK radioappen og sendt meg følgende melding. Jeg husker mange kranglet om det var Blur eller Green Day som var kulest, men låta Basket Case avgjorde den saken ganske så greit, skriver Geir. Så da regner jeg med at du også vil høre Billy Joe Armstrong og resten av gjengen I Green Day. Her Basket Case.